0: Jo, jeg forstander seg at seminarets ikke. Det lilla bidrag till här vasan låg jag i den rejskonim almohira porta merra samir hivt i bidrag merra biotu. Jag gick till seminariet kallmås att jag var i vås gålast den var jag få det. Jag kalli biotu service Bjarne Stora Jakobsen medlas det här seminariet lejpår.
1: Ja, det är isoras både seminariet. Jag har nämligen stannat att konsultationer, att institutioner. Att den gångs i namnet. Och det är nog att det, departementet är beredningen med att konsultationen är. Det är det som både i Odan, där man är ett departement staträdligt, därför att en del i ett tidsdepartement är att konsultera. Nu är det en kyrka att det är upp till staten än på det som är till med konsultationen är. Vi har inte sagt att nu är konsultationen på ett många och arvaren gör. Därför att det far och skydda allt hos den processen. Vi har annat att ska bli bilt och bäles talat som jag gucka. Att vi ska lägga att vårt som utgör konsultationen väger oss. Det är ju våga på att genom uppbyggande att vi ska lägga far och allt hos på alla kärsjö.
2: No, makar Vasa osti tislala on nu att di ett Vasa att la börja konsultation. Alltså i Tjövolova på konsultation.
1: Nej, no, det har återvustan att vi har på Bersäke konsulterat. Nej, för det har jag alltid den som visar folk på det. Och då har många gått att det är nog rapporterna kyrkast. Det är ju det som är nu, arbetskyrkast, att mysterat att konsultationen är våga på det. Jag äter det färdigt min gång härligt. Jag har det gått dagt medröstning. Jag har det gått ärligt. Det är det gått ärligt män och det här. Det kan lägga mig det far hos oss.
2: När mig allt gav vad vid alltså?
1: När det är mig det ska gätta mig däppa tog den den och ärligt. Det är det ska dess mig det här gick ut i det ärligt. Att gätta markas härligt än goddeligt. Nej, min bästa är att skriva en på gott, men det som är satt i gott lite är att skriva tandläkare heter Nanne för den här stället, utan en jäkla heter Bud och Berga. Det är min värdighet heter att man är fef och Berga, att jag ska gulla den ena OS, den blir mer rasta i gulla fef. Nu är ett dassla departementet där jag ska missätta gott det här stället, nu är det så att det gär sig.
3: Man eller något är härligt att kommissionen rapporterar.
1: När kommissionen rapporterar det här att ni går tas han på ett tillräckligt han måste motsätta att det är mer samman lär bild och vågar få resurser etc. Vågar få hetsen resurser det nu bidrar att det är alla sitt jobb och det är gäbbar och så måste på ett bild och servi bjälles. Det är mycket oftast att jag vågar få det. Bild och vågar få det mer sikkerhet och så jag vågar. Jag ska det här är ställningen att kommissionen lockar att ja, därför är det att det är kaunin. Jag märker att jag ska att det är ollut både fejolarsvåten eller man inte räddar alla staten och saker är i bilden att ollut on vatsjubud i torski, sajti, maj, vene. Den är att hur det här är ställt rapporten.
0: Johan, jag lagar Bjarne Stora Jakobsen kilei bevitu servi challi ja seminar slei maitta imelde nim jo di haji trinis grei grande son lohka at nimla stora dikki vuolla sa sorgana ja sin barkula gozi at olmos voika vuoda at chuvoset son da chat la karashi mai si sahte valdit vida se pot stora dikkai ja bukti tau chu sait sin merradu saide nuat si feriti taloini mosi barke vida se pot taina.
4: Dette er en typisk sånn sak som vi kan gi rapport til Stortinget og også oppfordre Stortinget til å fatte vedtak. Det er vår sin rolle, så da får vi se hvordan vi bruker den.
0: Johan, jeg lager ikke Trine Skreigrande. Da er med gitt annarski, Seline Varsi og Torgeir Varsi. Det er alle musikk i det lege. Inga Maja Blinde, Sjønjen Amale, Galdo. Men gjelder den med alle kajsulinget stedene og åpne aviser etter Bailkjall og sitt.